0: Bara góður, alltaf í boltanum!
1: Gekkja maður, herru, hlakka til að

0: til fjögur á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7 til 10.
1: Ná, hann er besta dæmi um það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir að læra að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar búir
2: að Nei, byrju, tölum aðeins meira um mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 7 til 10
1: Já, þetta er þreytt
2: okay.
1: Þetta er leiðilegt
2: Ok, ok
1: Og góðan daginn
2: Hvað heldur þú?
3: Sælur, er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já
2: Þetta er ég gert
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara
1: hraðasett Jú, jú, jú, jú
2: Það er bara hárétt
1: Þetta er bara hraðasett
3: Þetta er þreytt dæmi, sko
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert og skoði í ástinni. Alltaf verið, þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann náttúrulega bjó ekki í Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: 7-10.
1: Svona, hann er besta dæmi um það að það er hægt að læra að syngja.
2: Já. Það geta allir að læra að syngja.
1: Já.
3: Herðu líka mættur Elvar Búar
2: Rokk. Nei, byrju, tölum aðeins meira um mig.
3: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér enda færið.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
1: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Brönns Laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutt að Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: FM Númer 1 í topp.

0: útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, komin í bíó.
4: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður að syngja þá, þá kemur

0: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is. Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun.

0: FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: 957. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðunir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frosts

0: klukkan 12 til 4 en jú, ég byrjar við erum byrjuð saman við ætlum að hafa gaman, við ætlum að hafa þetta kósi við ætlum að gera þetta fallega en jú, það var lögudagur í gærkvöldi og ég fór að tónleika í gær með Guðjóni, Snæþri og Aroni við fórum á GKR í Iðnu og GKR 10 ár af GKR og sko, ég máli er að GKR, má eiga það það bara eitthvað við Hann á eitt besta rapplag sem að gert hefur verið á Íslandi og það verður bara að segja þess að og ef þú veist hvað lag þetta þá ertu svona sammála mér Þetta GKR og Birni saman á einu lagi
1: GKR sokkar, það sem ég rokka, allt sem á að þykja
0: Þetta eitt besta rapplag allra tíma Það eru bara að segja þess að En ef þú varst að skemmta þér í gær og ert í smá erfileikum þennan morgunin Engar ágjör, við ætlum að byrja þetta aðeins kósi Við erum að fara í Dyljá og Frekko Dór með við og við Æskar 7.13 Billy Eilish Bad Guy En fyrst það okkar kona Olivia Rodrigo með Good For You

7.9.13, Ice Guys, Andri Björs, þvílíku sunnudagur, wow. Þetta er svona blanda sem að maður segir aldrei vekja mig með. En hvað sagði ég? Aldrei vekja mig við, ætlaði ég að segja. En ég veit ekki með því, það er sunnudagur, það er kósitt, það er risaleikur eftir Liverpool City og ég held að þetta vera alvöru, sko, hostæl. Þetta vera alvöru orka á vellunum með þar sem að City eru náttúrulega. Jú, þeir eru, það er búið að funna á svona, seka fyrir 114 af 115 kærum en þeir eru eitthvað afrýja og svona þannig að það voru alvöru orka á Anfield í dag, áfram Liverpool

0: Andri Björs til klukkan fjögur í dag. Góðum gýr í ból, buxum og skóm. Það er þannig að ég er klæddur og það er ekki ástæða lausu. Það er kalt úti, þannig að við viljum ekkert vera að dvelja við það lengur. Við viljum að halda áfram eftir örskamma stund. En áður við gerum það, þá ætlum við að, gera okkur aðeins í gang með svona mínu uppáhalds. Fire! Og svo komum við inn eftir örskamma stund.
1: Andri Björs á FM 957. Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, þetta er þreytt.
0: Okay.
3: Þetta er leiðilegt.
0: Okay, okay.
3: Og góðan daginn.
0: Hvað heldur þú?
4: Sælur sé. Þetta ekki bara hraðasætt eða?
3: Já.
0: Þetta er ég gert.
3: What? Hvað bull er þetta?
0: Þetta ekki bara hraðasætt.
3: Jú,
0: það er bara hárétt.
3: Bara hárétt er þetta,
0: hraðasætt.
4: Þetta er þreytt dæmi, sko.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Brúkusbrautin er fyrir alla. TAM.is.
7: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
11: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

Bieber með lag sem var samið í COVID í, jú, þegar maður var fastur inni, Stuck With You Ariana Grande og Justin Bieber Tvær kanónur saman á lagi, er þetta grínast í mér? Vá, wow, tvær gjörsamlegar kanónur En, einmitt, nú erum að fara í okkar bestu konu Þetta Doja Cat sem að varða vinsæl á sinni tíma fyrir lag sem heitir Mú Komiðu svolítið á kortið og Síðan þá hefur hún verið ein stærsta popstjana í heimi Og hérna er hún, snúum aftur

Beyoncé með Best Thing I Never Had. Og ég er í þannig gíru núna að klukkan er að detta í eitt. Og það þýðir eitt að við erum að fara að keyra aðeins mér í gang. Við ætlum að taka smá svona skemmtileg heitin á þetta. Og við ætlum að fara í það sem ég kýsa að kalla Íslendingana. Við erum að fara í Íslendingana, Eyþór Völur og Bjemann með þeirra nýja lag sem heitir Pælingar. Og ég mæli líka með að þú farir og skoðir tónlistamyndbandi við þetta lag, af því að það er eiginlega skemmtilegasta við þetta lag, ætli ég bara að segja. Þetta er, þeirra nýjasta lag, Eyþór Völur, Bjemann. Eyþór Völur náttúrulega hættur í Húbba Búbba og orðin Sóló.

Þetta kemur manni svo sannlega í gýrin Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk Ein leið til þess að koma hann í gýrin þetta lag Það bara þannig og næsta lag líka þannig En á eftir eru að fara í áttfónga með Óskari, Axel og Júli Heiðari En fyrst ætlum við okkar besta mann Einmitt Ég held að það séu svona Ég held að þetta lag sé koma að þann stað Það viti flesti hvað lag ég að tala þegar að það heyrir Jú, fyrstu tvær sekundunar En þetta okkar besti kanadíski maður Þetta Drake hér á FM Midnight Time

0: Óskar Axel, Júli Heiðar, Ástfangi hér á FM 957 og eins og sagði við erum að koma okkur í gírin, við erum að gjörsamla koma okkur í gírin fyrir svona sunnudaginn einhvern veginn fyrir stórleikinn sem á eftir en gera það bara fallega, munum það fyrst og fremst, gera það fallega af því að jú, þetta er svona dagur í dag Nákvæmlega svona En við ætlum að fara í örsnögg skilaboð og koma síðan inn Aðvörum með spori
1: Andri Björs
2: Á FM 957
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór Kíktu á Facebook síðu FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unni 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957
4: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða
5: Júluvennir MC Gauta á tix.is
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
7: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
8: Can I go? Go into your heart.
7: Other Mommy, komin í bíó.
9: Það er alveg að deyju spenningina.
10: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
11: Þú segir bara já, skal.
10: Já. Aðeins á Scene Plus.
12: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
13: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Sko, staðan er bara þannig, það er sunnudagur, það er kósi. Fólk eru örugglega smá þungt í dag, ráfandum, lesandi texta af einhverjum skjáum. En það er svo sem sakar ekki, þetta er þannig dagur. Og við ætlum líka bara að fara í gamla góða klassik hér á FM. Þetta er Birnir og GTRN með sína mér sem er, jú, ég ætla bara að segja það, allt og gott lag.

Okkar hér á FM og herðu, ég var að sjá eitt rosalegt í dag er stórdagur. Ekki bara fyrir alla sem að fagna sunnudögum, heldur líka. Í dag er alþjóðlega kottut úr skápnum dagurinn, þannig að ég bara segi til hamingju ef þú ert ein af þeim sem ert að gera það, hefur gert það í gegnum tíðina. Þetta er þinn dagur og hver betri en að keyra okkur inn í þennan dag. Heldur Páll Óskar. Við ætlum að fá hérna, jú, eitt af honum svona klassist. Klassist frá Páli Óskari. Þetta er lagið allt fyrir ástina hér á FM og gera það fallega, gera það næs, gera þið svo vel.

0: það er Andri Björs sem er búin að vera með þér síðasta 1.5 klukku tíman En við erum einmitt að fara í Aron Kanyon eftir örskamma stund En fyrst þá ætlum við að fá að heyra Össnögg skilaboð
1: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp
2: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri Glænýtt íslensk trekkjavíku ævintýr úr töfra heimi túlipopp Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey Pési
1: Prakkari, en þú ert alls ekki træðilegur
2: Tilvalir fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu Pési Prakkari sýndi í Sambjón
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
6: She calls it Other Mommy
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér
6: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó
7: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
8: Turn up FM 95

mikið á hrósum núna upp á síkastið eftir að ég breytti hárstíl og ég að fá í ég sé fannig að líkast honum með Tómasi fréttamanni á Vísi og veistu, ég held að þetta sé besta hrós sem ég hef fengið þannig að Tómas, eða vart að hlusta bara svona segja, þetta er besta hrós sem ég hef fengið af því að þú ert hann er ein myndalegasti maður sem ég þekki þannig að ef þið ætla að halda áfram að líka með við hann, haldið því áfram þetta er að besta sem ég upplega en ég ætlaði bara líka að segja það til hamingju með daginn Aiden Ross, streamer, hann á ammæli í dag hann er, 26 ára og Luke Perry hefði átt ammæli í dag þannig að því miður en hann er fallin frá fjall frá hann 2019 fættur 1966 og fjall frá 2019 sendi bata kveður, samúða kveður ekki bata, vá, fyrirgjöðu

okkar besta kona Miley Cyrus parinu USA hér á FM 957 og sko, ég ætlaði að segja þér að á eftir þá ég að fara að gefa jú, heilsuveru vikunar sem natra kér plus 10 króna gjafabréf í háverslun þannig að á eftir ringdi í 511-0957 ef þú vilt vinna að jú, heilsuveru vikunar ekki alveg strax, en á eftir svona tvö leitið, rétt eftir tvö ég ætla bara að segja það rétt eftir tvö þá, jú, verður natra kér pakkin í bóði 511-0957 á FM 957

okkar lang besta kona Sabrina Carpenter hér með Espresso hér á FM 957. Ég minna á eftir 10 minnútur þá mátt þú ringi inn í 511-0957. Fyrstu til þess að ringja vinnur, jú, pakka frá Natrakjær. Þannig og 10 skona gjafabréf í háverslun. Þannig ekki vera að segni þetta eða of segni þetta. Þetta er, þetta er góðu pakki. Þetta er fallegu pakki, þetta er góðu pakki. 511-0957 eftir 10 minnútur. Og þá, jú, fyrstur eða kemur, fyrstu fær, pakka frá Natrakjær. Hvernig verður það? Er það ekki bara? Mér líst vel á það. Heyrum aðeins í Daft Punk.

0: Það er bara þannig Andri Björs með þér til klukkan jú, fjögur í dag og 5.11.09.57 og þér lokar í pakka frá Natrakir núna og það er einhver komin að lína FM, góðan daginn
1: Daginn, ég var að hringja hérna út að gjafapakkanum
0: Já, að sjálfsögðu, heyrðu, hvað er nafni hjá þér?
1: Birgit ekki það
0: Birgit ekki það, heyrðu, þá verður þetta bara á þínu nafni í verslun sínar hérna á mánudaginn
1: Æðislegt, takk kærlega fyrir þetta
0: Bara gjörðu þið svo vel og njóttu
1: Sumleiðis, takk
0: Já, bye. Takk, takk, ok, bye Þetta var ekki lengi gert, við erum að tala pakka frá Natrakir sem heilsuvara vikunar hér á FM 957 Andri Björs á FM 9

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll, einhvern tímann á lífsleiðinni.

og eru svolítið þannig í romantíkinni. Komin tilbaka, tókum skrefið tilbaka í romantíkina. En, veistu, við ætlum að hætta því. Nú ætlum að fara í jammið, nú ætlum að fara í skemmtunina. Nú ætlum að fara í föstudagur klukkan 2.30 nótt. Fattur, við erum að fara þangað með David Guetta og Össir hér á FM, Andri Björns með þér til fjögur dag.

Einmitt Post Malone og Young Thug með Goodbyes hér á FM 957 og ég veit ekki með þig en nú fyrir að styttast í stórleik helgarinnar. Það er, jú, Liverpool Manchester City og sem Liverpool maður þá var ég mjög spenntur af því að ég eitthvað hefða tilfinninguna við Liverpool menn munum enda þennan dag vel, satt að segja. Það er eitthvað í loftinu, ég vona það allavega. Það er svona, ég vona það, ég veit ekki hana. En hvernig sem þetta endar, þá var þetta góðu dagur. Við erum bara að fara að njóta, við erum að hafa það kósi. Það er einmitt þannig sem að við gerum daginn á sunnudum. Hafa það kósi, það er ekkert annað í bóði. En eins og ég sagði við aðan, Andri Björs verður með þér til klukkan 4 í dag. Og gáðum mín að natra hér pakka áðan 511957. Síðan svo er jú óskalægin eftir smástund fyrir frendimenn, litla frendimenn. Þannig að þetta verður bara fallegt hvernig við gerum þetta í dag.

Still gonna be my man. Einmitt, það er bara nákvæmlega svona sem við gerum þetta. En ég veit ekki hvort þú hefur heyrt að lagi með Háska og Aglibrega sem heitir Einmana. Jú, það er geðvilt lag og var einmitt performið hana live á sínum tíma þegar að Egill og Háski komu og sungu þetta saman hennar. En sko, staðan er þannig að þeir jú gerðu það og allt það. En núna var Háski að svíkja Egill og það hann bjó til lag sem heitir Einmana part 2 og Egill er ekki hana. En Háski, Séra Bjössi og Rea sjáum þetta sinn. Þannig að við viljum að fá að heyra Einmana part 2 hér á F.

0: Mars, Andri Björs og Sunnudagur. Taldur blöndu sem að klikkar ekki. A, B, B, M og Sunnudagur, takk. Sorry, ég er að hlæða með sjálfum af því að þetta var aðsynlegt. Andri Björs með þér til fjögur dag. Við viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð, síðan höldum við áfram eftir þau. Jú, gerum það saman.
1: Andri Björs
2: á FM 957.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Ná, hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
4: Já. Það geta allir lært að syngja.
3: Já. Herðu líka mættur Elvar búar
4: að Nei, fyrir tölum aðeins meira mig.
3: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Það er 500 kall í Keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöld.
8: Skilnaðabönd landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.
9: Let's go!
2: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM.
0: Það er bara nákvæmlega það sem þetta er, það er FM en það er óskalag dagsins. Þetta kemur frá honum Eldfrey og hann er að byggja lag fyrir sko, litlu sýstur, hennar Emmu Kamelum. Þá er það, við erum ekkert að flækita, en þau tvö fá að sjálfsögðu sína ósk. Þetta er líka bara mitt fólk, það er bara þannig, það er bara fjölskyldan. Þetta er Aqua með Barbie Girl hér á FM.
10: Hi Barbie.
11: Hi Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure Ken.
10: Jump in.

Ertu búin að horfa á 40 ár að svona afmælisþáttinn hjá Sýn? Því að, jú, Sýn eða Stöð 2 er orðið 40 ára Og Björn Bragi var hóstinn eins og maður segir eða spyrillinn og fekk til sín marga gesti og í lok þáttar þá var lag sem Jón Jónsson frumflutti og samdi En talandi Jón Jónsson þá eitt lag sem eitt af mínum uppáhalds í dag með honum og herra Nyddismjöri en það er, jú, þetta hér Þetta er las á milli línana hér á FM og jú, þetta er eitt af einfallegri Það er bara þannig

það er eiginlega smá ósangjant hvað tveir bræður fengu báði rosalega söngkæfileika en þar eru að tala Frikka Dór og Jón Jónsson þetta svona einmitt leiðulok með Frikka Dór þetta sko þetta lag eitt af hans besta ég ætla bara að leifa mér að segja og ef Frikka er að hlusta núna wow því líkur tónlistamaður En við ætlum að halda áfram með svolítið í tónlista geðveikin í dag Ég fara beint úr Frikka Dór Yfir í svona einaðum stærri svona Jú, popstjörnum heimsins í dag Og það okkar besta kona Þetta hún Ariana Grande Sem að jú, mitt fyrsta celebrity crush Með lagið Hater I Made You Love Me

að viðkynna það að ég er alveg mikill James Bond maður og, en það sem er mikilvægast í James Bond er hvað verður sko að hver verður svona söngvar eða söngkonan fyrir nýja James Bond lagi. Það er alltaf mín mesta spenna og ég held að ég sé búin að finna næstu söngkonu sem ætti að taka þetta að mínum mati. Það er ein sem er kemur til að greina að mínum mati, en það er jú, sú breska, sú virta. En þetta er að sjálfsögðu Sienna Spyro. Þetta lag er eftir hana, þetta er Great Expectation og ekki láta ykkur bregða nema hún sjáum næsta James Bond lag.

0: drink some margaritas by string and blue lights.
1: Einmitt svona sem við ætlum að halda þessu. Þetta er svona, þetta er kósi heitin. Þetta er að skemmtilega við þetta. En það er einmitt Andri Björn sem er búin að sitja með þér. Hérna í, jú, hvað núna, þrjá tíma. Og mun halda áfram núna næsta klukkutíman. Þannig að komdu með mér í það. Fáum að heyra örsnögg skilaboð og höfum þetta síðan fallegt. Hérna

Einmitt. Write Your Love Song, Sara Bareilles hér á FM og fallegt lagið. Það verður bara séðst eins og er. En við þurfum að fara í annan gír. Við erum að fara í minna bestu umdeildustu konu. Þetta er, hvað var að segja? Jú, þetta er fallegt, þetta er skemmtilegt. Þetta er Stella Lefty hér á FM.

óskum að sitja á lag sem að fólk geti sungið með næst og veistu, ég ætla bara að segja þetta þetta er mjög simpul. Þetta er bara þannig að ef þú kannt ekki þetta lag, hvar ertu búin að vera í sumar? Því að þetta lag er búin að vera vinsælasta lag bara Íslands, allt sumarið, það er bara þannig. Þetta er að sjálfsögðu mínu bestu menn sem að voru hérna á föstudaginn 4-6, við erum búin að vera hérna sem ég man eftir mér. Þetta er að sjálfsögðu blöðstrákanir með City of Joy.

Tjúnir mig fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Justin Timberlake með Classic, Cry Me A River. Og Classicin er svolítið það sem við ætlum að haldi í. Það er bara þannig. Þess vegna ætlum við að fara á eftir í, jú, fleiri falli og yndislega lög. En þangað til, þá ætlum við að fá að heyra Örsnögg Skilabó koma síðan inn í tónlistar Geðviki.
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
1: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Ný staðsetning, sama stemm. Serrano Skeifunni.
7: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Treysta mér huginn hér á FM og þvílíkur maður. Það er bara þannig huginn, minn uppáhalds íslenski tónlistamaður. Ég hef sagt þetta áður og mun halda áfram. Þangað til hann gefur eitthvað nýtt út, þá mun ég halda áfram að gleysa hann henni í beinu útsendingu. Vonandi er hann bara sáttu með það. Þetta svona rétt vonaði með hvað maður að gera það mikið, en við ætlum einmitt núna að fara í einn breta, einn gamlan og góðan breta, eina gamla skólanum. Þetta er Harry.

Er ekki komið tíma að róta aðeins niður? Fara aðeins í dýftina ánum förum í Æskæs. Og hver er betri í því að fara í dýftina heldur en okkar besta kona? Okkar lang besta kona. Einmitt, talaðu við mig. Þetta er Olivia Dean með Menna Nýtt hér á FM.

sko, það er svolítið svona stemmingi í samfélaginu í dag. Það er búið að vara mikið drama upp á síkastu. Ég meina, þetta Miss Universe og þetta umbáskrift og þetta dæmi, það er allt að gerast. Og inn í þessu öllu þá er eitthvað fallegt við það að við erum samt að koma til saman svona núna eftir á. Það er búið rosa drama en það er að hætta. Þetta er bara núna eru allir bara sáttir, ánægð með lífið og er svona fanlag sem heldur held ég að geti svona aðeins koma einhver í gírin úr því að vera svona hætt vera svona neikvæð eins og er búið að vera upp á síkasti. Getum við please hætti af því að það er ekki gaman þegar þetta er allt svona neikvæð. Þetta er bara að segja það, það er ekkert skemmtilegt við hann. Þannig að hættu því og hugum

0: Já, Ágúst og Klara Einars með Barið og Vissir hér á FM og fyrir lag, fyrir gott dagur til þess að, jú, hlusta á þetta lag en við erum eitthvað einn svona í þessu núna í dag að við erum að hafa það kósum, við erum að hafa það þægilegt og það er einmitt það sem við viljum þetta er þannig dagur og þess vegna verður að Dóri K sem að tekur við hérna klukkan fjögur dag og verður með til sex, það er ég sem að er jú, að sitja loka hönda á þetta hjá mér í dag núna klukkan er bara að verða fjögur, hún er nokkrum myndri og sem að þýðir bara það að jú, núna ætlum við að fara yfir síðustu ammálisbörnin, þetta er Cardi B, hún er 34 ára Lev Cameron 21 Rhea Ripley 30 ára svo er í rauninni engin annar ég vissi ekki einu svona rétt, McLaughlin 49 ára, YouTube stjarna sem er rauninni engin eitthvað svona jú, Arman til Sara Kvæjan 20, nei hann er 30 í dag til hamingi með það Brandon Flynn, nein, þetta er það er engin eitthvað svona sem að maður TJ Watt, hann er 32, maður veit hver það er ég veit hver það er, að því ég fylgist með amerískur fótbolta, en Andri Björs heiti ég og ég búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag ég þakka kella fyrir mig og hlakka til að heyri þér aftur næsta laugardag þáka til, hafa það gott og Dóri Kál taktu við og rústa þessu
1: Andri Björs
2: á FM 957
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natraker tíðavörur Natraker tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór kíktu á Facebook síðu FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natraker tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Já, dance, Cake by the Ocean hér á F957. Þetta er Dóri Kás. Vá, wow, þetta er Dóri Kás sem mætir hér sem gríðilega góða sunnu degi. 11. október og bara, já, blíðskapa veður úti. Allavega hérna fyrir norðan og já, jú, svona á veðrinu á veður spáni og sín sem bara vera fínasta veður út um allt land, fyrir kannski bara aðeins betur yfir á eftir, en hérna allavega, já, maður sér inn að fallin gul laufblöð og hausti það farið að láta sjá sig, það alveg örugt en engin snjór og bara, já, heitt úti, allavega með við að sé 11. oktober þannig að, já, við ætlum bara að henda okkur í Þetta bara ágætið sunnudag, framundan, spilum mikið að tónlist og ég mun jafnvel gefa, jú, ég ætla að gefa einhver safran gjafabrif, þannig að það voru einhverjir sem að læku, einhverjir bara heill hellingur að liði sem að lækaði story mitt í gær á Instagram, það sem að ég var að gefa safran gjafabrif og ég mun ringja einhverja í dag. Þannig að já, verð með ykkur til klukkan 6 í dag og það búið Túli Léttul, bílasölu Akureyrar, Safran Akureyri og Skáld Hótel. Þannig að já, ef ekki bara að halda sig gangandi, næsta lag, það maðurinn, Aron Kristinn og Maró Birnir hér á FM 957.

Já, Tate McRae, gríti hér á FM 957. Það Dóri K sem að mætir ykkur hérna á sem gríðarlega góða sunnudegi. Fallegt viður úti og já, bara sunnudagur. Það örugglega eflaust þungur hjá einhverjum. Það einhverjum sem fór út á lífi í gærkvöldi og þá bara rífa sig í gang. Það hérna búið sig undir góða viku af því ekkert að vorkenna sjálfum sér. Það bara sko ég allavega ætla að fara jafnvel eftir þátt og ég þarna ætla að taka einhverja góða útiveru. Það þarna meðan að sólin skín allavega hérna fyrir norðan, fallegt veður. Eflaust einhverir aðrir ætla bara að liggja upp í sófa og hafa það náðugt. Eflaust einhver bara í mögulega einhver í sunnudagslærinu. Það alltaf að svona ágætis hefð hjá nokkrum bara mörgum íslendingum held ég. Það svona en kannski ekki alla sunnudag, en það kemur fyrir. Svo náttúrulega leikir í dag. Það náttúrulega besta deildin. Það við erum með hvað var ekki Breiðablik að spila móti Keflavík. Víkingur Reykjavík jú móti IA svo náttúrulega handboltavöllin hún í kvöld. Þannig að þið getið hort á uppgjör síðustu umferðar í handboltahöllin eða hvað var að gerast í leikjum í hérna ólisteildinni, svo bara já það búin að vera, ensku boltin búin að vera aðeins í dag og þannig að það bara þetta bara þægilegur sundagur ef það eitthvað sem að við eigum eftir að gera í dag þá það gefa gjafabréf á Safran og ég mun taka það bara held ég jafnvel í næstu innkomi sjáum hvernig það fyrr Dynamite, Tayo Cruz hér á FM 957

Já, Júli Heiðar og Dísa, fæ ekki nóg hér á FM 957. Dóri K með ykkur til klukkan 6 í dag og já, ég í búið í bílasölu Akureyrar, Safran Akureyri, Hótel Skáld Akureyri og Túli Léttöl. En Safran Akureyri er mitt, við ætlum að gefa gjafabréf frá þeim hérna á eftir og má ég sjá, jú. Það hérna, ég búin að draga og við tökum hringjum inn í, hringjum bara í næstu innkomi og sjáum hvað sá aðili segir og hvort að hann sé ekki tilbúin í að fá nokkuð gjafabréf gefins en ég ætla að minna einnig á það að næsta svona næsta event sem ég myndi mæta á, það væri Friðrik Dór í Sinfóníu með Sinfóníu hljómsveit Norrlands í Hörpunni og það 31. október með sal á tix.is hann mætti hérna á Norður síðustu helgi og tók hóf og já, bara kveikti gjössala í húsinu það þetta voru tveir tónleikar og já, bara ég held að vera uppselt á báða og það verið potið uppselt á hana, hörpuna, þannig að ef það geta að gera 31. ótt þá eru þið að fara að mæta hana en næst vindu okkur auðlýsingar og svo ringjum við bara í einhvern góðan aðila sem að vann sér inn safrangjafabréf

0: Prófessorinn og Skáld Hótel Akureyri.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1 Túborg, Aur og Prikið kynna í tíunda skipti U11 er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.

0: Næja Lóran, One Direction, Slow Hands, hér að 5957. Herðu, já, ég talaði með hann í síðust innkomu, ég ætla að gefa einhver safran gjáabréf og ég, það búið að draga hérna einn út úr pottinum, það bara spurning hvort þið ringjum ekki bara í kallinn og sjáum hvort hann svara ekki. Hann lítur nú að vera með síman á sér.
1: Já, góðan dag.
0: Já, Markus.
1: Já, sæll.
0: Hann er klikkað eitthvað hann áðan hjá okkur félögunum, en þarna, þetta er Dóri Káveitn á F957.
1: Já, blessaður.
0: Herðu, þú varst að vinna gjábri og safran.
1: Já.
0: Já, og það er hérna, þú leikaði statusminn í gær og þú, það var bara heppin ertu. Það er ekkert safran á króknum?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki ennþá.
0: Nei, ekki ennþá. En þú ætlar að opna það, þú lofaði mig því áðan þegar ég heyrði þér.
1: Já.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Herðu, þú varst hvað, þú varst stattur í hvað, körfu með litla bróðinu með ekki?
1: Jú, við já. Vorum að klára.
0: Já, þið voru að klára og svo er hvað varst að vera að gera aftur? Henda, hvað var það?
1: Ég var að þrýfa bílinn.
0: Já, þrýfa bílinn og varst að vera að selja hann einmitt.
1: Ég var að selja hann.
0: Já, herðu, það býða henni það 2-3 krónur gjafabréf hjá Safran og getur bara sótið og opnunum tíma á Vamos.
1: Já.
0: Og þá eru bara allir feskir eða ekki?
1: Held ég.
0: Það gott. Það gott að heyri þér aftur samt. Fínt að heyri þér 2 dag.
1: Sömuleiðis.
0: Já. Verðum í bandi og takk fyrir lista.
1: Yes.
0: Okay.
1: Bye.
0: Bye.

Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor hérna á FM 957 Dóri K. með ykkur til klukkan 6 í dag en það einhver líkur að þetta lag hefur verið spila á klubnum í nótt og þeir sem að eru enn að ná ykkur því það bara frábær pæling að þarna henda sér bara við bílasölu rúnt eður fyrir norðan þá taki ég bílasölu akurirar og já þetta svo eftir það þá bara hendi ykkur á safran og bara refreshi ykkur það er ekkert annað í bóði sunnudagur og þarna öll vikan framundan annars þá er bara fínasta veður hérna fyrir norðan og mér sýnist förum aðeins yfir hvernig þetta fyrir sunnan það Reykjavík, já það 6 gráður skýjað, Bólungavík 7 gráður skýjað, Akureyri þeir segja hérna 6 gráður skýjað en það samt sól en það svo það Egilsstaðaflugvöllur 8 gráður og skýjað, það verið reyndar að fá smá rigning á Kirkjubæjarklaustri en það samt ennþá 6 gráður þar sé hérna eitthvað aðeins í kortónum að það eigi að koma mögulega einhver slitta einhver staðar svona í næstu viku en ég trúi ekki fyrir sér og það bara, já, það við njótu þess meðan þetta annars þá náttúrulega bara að styttast í ég var nú í matabóði áðan eða ammæli og þar var bóðið upp á jólaöl það er alltaf stutt í þetta, jólatónleikarnir í fullum snúning eða fullur í sölu, það er allir að plugga sínum tónleikum, hann það kemst eða ekkert annað að þessa dagana, en sú törn er að hefjast og það góð pæling að versla sér miða ef þið ætla að fara og gera eitthvað skemmtild jólin því að þetta oft er hann ekki selst allt upp og það er ekkit leiðilega heldur en að vera einn í vinaopnum sem að náði ekki miða þannig að fara í núna ef ykkur langar á okkar fara á vestli ykkur miða það er, já, Íslendingur má líka alveg bæta sig því að vestli ekki alltaf með á sér stundu það er svona bæði fyrir já, bara tónlistamenn og við bara haldara það er alltaf þægilega að fólk er bara búið að kaupa miða en við höldum áfram með í dag Baby Doll með Jamie Miller hér á FM 957

0: töffarann og skáld Hótel Akureyri. Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.

Já, The Weekend Blending Lights hér á FM 957. Þetta Dóri Ká sem með ykkur hérna í dag eins og alla aðra lögðu á sunnudaga. Þetta bara þægileg sunnudagur hjá okkur. Já, ég ætlaði að ég gerði á hann. Ég hérna hringdi hann Markus, hann býr á Króknum, hann fékk safrangjafabréfin. Þannig að það spurning hvort ég gefi mikið eitthvað meira næstu helgar bara. Svo spurning hvort ég gefi ekki bara bíl frá bílasölu Akureyrar. Það svona þeir eru það ótrúlegir þarna á bílasölunni. Þannig að en það nú, já, bara ef þið fylgist með, getur vinnið eitthvað skemmtilegt. En sko, byrjum að safra ekki á bréfunum allavega. Svo stýttist ég að maður fara að gefa einhverja túli léttul, jafnvel, já, akkur maður ekki að gefa hann að túli light klassikin. Það kannski kemur á því, næstu helgi eða eitthvað. En ég ætla að minna á næstu helgi á Akureyri, þá Gemil hann með sánu gusu sesjón. Það í sánu vagni Maju og svo einni á booksauna.is og Þetta eru tveir mismunandi staðir. Það nú að fyllast í allt saman en svo ætlar hann að taka á laugardegi eða laugardagsnóttinni klukkan 1 á Vamos. Þá ætlar hann að vera með Technonight. Eða já, það verður Technonight á Vamos en Gemil ætlar að koma að taka sitt set þarna. Þannig að þetta eitthvað sem engin má missa af. Svo bara tekið daginn eftir að á sunnudeginum þá verður hann með annað sauna session. Þannig að þetta bara uppskrift að góðri helgi. Sauna og Technokvöld á Vamos. Fengi ykkur eitt túli léttul þar inn á milli annars þá bara höldu þessu áfram hérna til 6 í dag næsta lag Shivers með Ed Sheeran hér á FM 957

Já, Bubbi Mortis og Friðrik Dór, hún hér á FM 957. Þið sem vilja sjá Friðrik Dór live, þá getið þið horft á hann í hörpunni 31. oktober, en hann með Sinfóni og Hljómsveit Norrlands miðasala á tix.is, þannig að ég myndi bara kíkja á þetta. Svo það, já, ef að enski boltinn alltaf byrjaðir aftur og hefði vilja horfa hann hérna fyrir norðan þá myndi ég eða mæli ég með að taka hann á Vamos það er eiginlega bara allir leikir sýndir og stundum tveir á sama tíma þannig að það einhverju leikir sem að þið vilja sjá ég geti spurt hvort að sé hægt að setja hann á en annars alltaf svona þessir helstu leikir í gangi í sjónvarpinu einnig ef þið nennið ekki að horfa boltan þá geti ég skellt ykkur bara inn á fjesta, það shuffleboard, pool og píla og leikjapíla, þannig að já, eldbaka, pítsur og smáréttir skemmtilega koktelar og já, það er ekki vitlaust að getið tekið í dag líka bara, það NFL að byrja það spurning hvort það sé já, væri áhört að vita hvað margir horfa NFL á Íslandi, það náttúrulega stórt þegar að súperskálin en þessa helstu leiki sem í gangi á hverjum sunnudegi það spurning hvað margir horfa það Þannig að kannski verður ykkur hefði fyrir að já, landin fara að horfa meira á NFL, en hann já, það einhverjir leikir í gangi í kvöld, veit ég. Já, kíkja á Vamos eða nenni ekki elda í kvöld, ein eldbökuð klikkar aldrei. Ef ekki, þá geti hendur ykkur að safran, píri kjúklingin eða vefjuna, ég fer alltaf í það. Þannig að já, við ætlum bara að halda áfram að vera með topp tónlist hérna hjá okkur í dag á FM og það næsta lag, það What's My Name, Rihanna og Drake hér á FM 957.

0: Töffarann og skáld Hótel Akureyri. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Já, þetta er þreytt.
3: Okay.
2: Þetta er leiðilegt.
3: Ok, ok.
2: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælir. Er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
2: Já.
3: Þetta er ekki gert.
2: What? Hvað bull er þetta?
3: Þetta er ekki bara hraða að segja þetta.
2: Jú,
3: það er bara hárétt.
2: Það er bara hárétt,
3: þetta er hraða að segja
4: þetta. Þetta er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Númer 1 í topp tónlist.
1: Þetta er FM 957.

Já, Aron Kahn fættu til þess að vera þinn hér á FM957. Hann hélt stóra tónleika fyrir tveim helgum í Laugardalshöllinni og það voru já, bara samkvæmt myndum að dæma, ég komst ekki, þá voru það magnaða sinnur. Þannig að já, til hamingju með það, Aron enn og aftur, við erum hérna í bóði Túli Léttöl, Bílasölu Akureyrar, Safran Akureyri og Skáld Hótel. En það fer nú að líða lokum hérna hjá mér í dag. Já, ég svona vega meta hvað ég að gera hérna eftir þátt. Ég gæti jafnvel verið þelamörku dagur. En þelamörku sést sundlaug hérna fyrir utan eða tímyndu fyrir utan Akureyri. Það svona típiskur Akureyringur sem fer alltaf þangað á sunnudögum. Þannig að já, ef ekki það þá bara kannski maður hefur það bara náðugt með fjölskyldunni. En við ætlum bara að halda áfram hérna í dag. Það spurning hvað þú hlustandi góður ætlar að gera í kvöld. Það bara já, gera sig klára fyrir vikuna eða er einhver gírun, það getur vel verið hjá einhverjum. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa hér á FM 957.

Já, Ray, where is my husband? Hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég búin að vera með ykkur sér klukkan 4 í dag. Var einnig með ykkur í gær frá 4 til 6, þannig að, já, alla lögat á sunnundag 4 til 6 og það búið Túli Léttul, Bílasölu, Akureyra, Safran, Akureyri og Skáld Hótel, eitt flottast hótel landsins að mínu mati.

þarna. Það eitthvað sem að, já, ekki, þau ekki nýjan bíl fyrir veturinn. En annars, já, ég ætla bara að fara að kveða ykkur í dag. Það við förum eitt hérna gamalt og gott. Það nú langt sinn ég heyri þetta. En þetta lifir, ég lóku því. Þetta vöðvastæltur, land og sinir. Takk kjærlega fyrir mig og takk fyrir að hlusta. Kveða ykkur í dag.

0: tónlistarstöðin.
1: Hún er nú mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: og Skáld Hótel Akureyri.
1: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara í áskan.
5: Aðeins á sí.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, það verið ekki bara að koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Það er Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Other Mommy, komin í bíó.
3: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin, tan.is.
8: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel Ágúst og leynigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
15: Góð nótt, strákar mínir.
16: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Já, mig! Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi háspurinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: FM 957.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Við erum með opið í dag, frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
8: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara.
6: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Júlevenner MC Gauta.
12: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
13: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon. Meira kombo. Meira nice.

0: 7 til 10
1: Þannig að hann er besta dæmi um það að það er þetta læra að syngja.
2: Já. Það geta allir að læra að syngja.
1: Já. Herðu líka mættur Elvar Búar
2: Nei, nei, fyrir tölum aðeins meira um mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það er bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Instagram og TikTok @FM957.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
4: PSI Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi túlipopp. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambjón.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
10: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
11: She calls it Other Mommy.
10: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
11: Can I go into your heart?
10: Other Mommy, komin í bíó.
12: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Góðnótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
0: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
4: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
5: Hér er ég!
6: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
4: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar sýnd í Sambíóunum.
7: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá verðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Sigursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
12: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

0: tíu.
1: Já, þetta er þreytt.
2: Okay.
1: Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
2: Hvað heldur þú?
3: Sæður sér. Er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já.
2: Þetta er ekki gert.
1: What? Hvaða bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara
1: hraðasett. Jú, það er bara hárétt.
2: Það er bara hárétt,
1: hraðasett.
3: Þetta er þreytt dæmi, sko.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
2: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
4: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsótt. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
8: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
10: Hemill þjóna þér.
11: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
15: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
16: Topp tónlistastöðin.

0: Morgunríkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir stráka?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957.
2: Þetta lag er tilengað föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár, en þann 16. júní 2008 féll hann aftur. Hlustiði.